يبقى ده عملت ايه؟ ايه بقى دي؟ طبقه من اكسيد الكروم. فين الكروم؟ جوه اصلا كفر عليه بس. طبقه من اكسيد الكروم، الطبقه دي غير مساميه، يعني مش ايه؟ مش مخرمه.

يبقى ده عملت ايه؟ ايه بقى دي؟ طبقه من اكسيد الكروم. فين الكروم؟ جوه اصلا كفر عليه بس. طبقه من اكسيد الكروم، الطبقه دي غير مساميه، يعني مش ايه؟ مش مخرجه.